0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: The Bausa i Magnetic u 6 sati 8 minuta. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro, Kasandra Petrtini, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra je danas u novim naočalama.
3: U novim naočalama. Ja sam u novim naočalama.
0: Imaš nove naočale na glavi.
3: Imam i to dva para.
0: Dva para si kupila.
3: Nego šta?
0: Kačing!
3: Nego šta?
0: Otvoreni, show me the naočale!
3: Imam najbolju optičarku.
0: Imaš optičarku?
3: Aha.
0: Uvaljala ti je dva para.
3: Čak nije uvaljala, nego je baš lijepo profesionalno to prodala. Da.
0: Kao, imaš druge za svaki slučaj ili...
3: Pa druge su zapravo bile prve, ovo su druge. Te su uletile nenadano.
0: Prerano mi je za ovakve rečenice. Da. Please. Druge su bile prve, prve su bile druge.
3: Da, ovo su druge zapravo.
0: Okay.
3: Sad vidim sve.
1: Jučer je netko rekao da izgleda kao tetka.
3: Ja jesam tetka. Prije svega.
0: Ja sam jučer, tek nakon što smo 4-5 sati bili zajedno, sad ti imaš naočale nove na glavi.
3: Ne, ne, nisi ti shvatio jučer. Ti si me pitao, ček, ti nosiš naočale. Budi točan u svom laganju.
0: A znaš čem je štos? A mislim, Kasandra, ja smo zajedno koliko svaki dan zadnjih jedno 10 godina.
3: Žali Bože.
0: Ja sam se jednom trenutku stvarno pitao, ti nosiš naočale inače ili ne?
3: Hvali se.
0: Ne znam, evo. Znaš čem je problem?
3: Znaš u tebi.
0: Ne, mislim, na kraju dana. Ali ti baš toliko ti dobro stoje, toliko ti prirodno stoje na glavi da ja više ne znam je li to novo ili nosiš svaki dan.
3: Da, pa stopile su se samom. Ja i spavam s njima inače. Zato mi se dioptrija nije puno mijenjala. Evo, djeco, nosite svoje naočale, nećete skakati s dioptrijom. Okay.
1: Ali razlika je tolika da mu je zato čudna.
3: Da. Da, ove prošle su bile prozirnih okvira, pa evo, ajde. Ajde, nek ti bude.
0: E, inače uvijek i primetim čim se malo šišaš i sve to.
3: To je takva laž.
0: Znam, da.
3: Izgorit ćeš.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Naš WhatsApp je 091-400-3355. Imali naočale? Ne imali naočale? Joj, dobio sam super poruku na WhatsApp. Kaže neko, care, treba se u ovu pjesmu ubaciti u onu prazninu što je Dario Topić rekao da se osjeća inspirativno za Bausa i Magnetic. Da, nisam budem, evo, za idući put bit će spreman Dario koji kaže inspirativan. Evo vam jedna kava, Sabrina Carpenter, espresso.

0: Prometni centar otvorenog, sve u redu u prometu, sve dobro funkcionira. Ako imate drugačije informacije, možete ih ostaviti na 0800 3356. Hvala na tome i sretan put.
1: Sretno dalje uz otvorenim Lost Frequencies i Live It All. Dobro jutro.

0: Justin Timberlake, You Can't Stop the Feeling, 6.25 je. Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čim se baviš, koji je tvoj posao? Javi nam se, evo mala poruka sa WhatsAppa.
1: Dobro jutro, evo vraćam se s jednog posla, idem u market nastaviti s radom, tako da sam budna u 4 ujutro i vaš radio mi daje motivaciju da lakše izdržim, kaže Dinela.
0: Hej, dobro jutro.
1: Zadra.
0: Onda ćemo reći, ide raditi u dućan kao prodavačica, jel?
1: Evo, Dinela odgovorina.
0: Ako smo dobro shvatili. Dobro jutro tebi, Dinela, svakako. Thanks na javljanju.
1: Dobro jutro.
0: Evo, hvala ti što si nas odabrala da ti pomognemo malo uljepšati i probuditi dan.
2: Dobro jutro, ja sam Teja, radim u vojsci i evo upravo putujem na posao. U sustavu sam saniteta, medicinska sestra, ali vojna osoba u jednoj postrojbi.
1: Bome?
0: Dobro jutro, dobro jutro vojnicima i vojnikinjama.
1: Mauro se javio, dobro jutro, otvoreni vozač autobusa u Stuttgartu. Da, radni dan počeo u 4 ujutro. Uf, dobro je, fino je.
0: Gori si od nas, dobro jutro, vozačice, vozači.
1: Sretno.
2: Dobro jutro, budna sam od 5.15, radim u vrtiću i vrijeme je za odgajanje djece, kaže Lucija.
0: Dobro jutro, tete u vrtiću, dobro jutro Lucija, hvala na javljanju, uključi se i ti, čim se baviš, baš nas zanima, WhatsApp 0914003355, kas?
1: Jelena se javila, dobro jutro, ja sam budna svakim danom od 5 ujutro, radim za američku tvrtku koja se bavi logistikom. Dobro jutro tebi.
0: Dobro jutro svima koji rade u američkim tvrtkama koje se bave logistikom. Hey, good morning.
1: Good morning, people.
0: Ovo je Dua Lipa, Illusion.

0: 6.37 je, dobro jutro. Naš WhatsApp je 0914003355. Reci nam čim se baviš, budi dio probrane ekipe šestomišljenika. Budni i spremni za radni dan već u ovo rano mračno doba jutra.
1: Ivan kaže dobro jutro, evo dostava autodijelova.
0: Dobro jutro Ivane i svima koji se bave autima i autodijelovima.
1: Imamo dalje, dobro jutro, pozdrav svim molerima, pogotovo koji idu na žirafu kao ja, znaju da nema bolje teretane. Pozdrav od Danijela iz Slavonskog Broda.
0: Ej, dobro jutro, moleri.
2: Već sam razmišljala šta je sa žirafom, molim.
0: A žirafa je onaj, ona brusilica dugačka s kojom zidove brusiš u navodnicima, čini mi se. Majstor, je li je to žirafa? Mislim da je. Da ne moraš sve ručno, daš malo alatima da odrade neki dio posla.
2: Evo, Dinela se javila, bio si pitao, jel radi u marketu?
0: Uh-huh.
2: Radi u marketu, a prije posla ide čistit.
0: Oh, fino,
2: tako
0: bome.
2: Tako da žena, evo, ustaje od 4 ujutro i samo dela.
0: Zbog tebe mi je drago što dan ima samo 24 sata. Da ima malo više, ti bi još više onda radila, tako da evo. Dobro jutro, WhatsApp je tu, 0800-3355, također sve poruke koje stignu i na naš Facebook i na Instagram. Vidimo, čitamo, škicamo, a sad za dobro jutro na otvorenom, Kecaj Animal!

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite jer lisica je na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Perušić, tako da smanjite brzinu, nemojte nigdje žuriti. Ako imate nešto za dojaviti, tu je 0800 335 6, poziv je besplatan.

0: Kid Laroi i Justin Bieber Stay. Skoro sam zaboravio napomenuti da se, evo, jutro uz Otvoreni uskoro baca u politiku. Nadobudno pokrećemo svoje ministarstvo. Ako želiš biti ministar u našem ministarstvu, ostani tu.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Hej! Ko bira?
4: Dobar
5: domar! Ko zna?
6: Naš mesar!

0: Script i Will.i.am, Hall of Fame, na otvorenom 7.42 je. Ovo je ministarstvo sitnih neugodnosti, Kasandra Petrtin, moj ime Vedran. Ministarstvo koje se ne bavi rješavanjem problema skupog života, već neke sitne neugodnosti u životu. Tipa, ako imaš šlic koji se teško zatvara, idemo zabraniti šlicom koji se teško zatvaraju.
1: Ali ne moramo nužno zabranjivati, evo.
0: Osvijestiti problem.
1: Ja sam već našla podršku u svojim ljudima koji traže da se obavezno uvedu veganska mlijeka u kafiće. Hvala i restorane. Hvala i doviđenja. Evo, možemo uvesti dobru stvar.
2: Ana je odlično.
0: Pišem, ja.
1: Care, dobio si poruku, evo, ne znam koliko će ovo proći, jer već vidim da se tu nešto sprema ispod stola. Kaže, držim te za riječ, kad dođem u Zagreb, dolazim po fotelju, ostalo ćemo podijeliti u ministarstvu.
0: Ja sam obećao fotelju u ministarstvu nekom. Dobro, ne, sve okej. Okay. Ministarstvo sitnih neugodnosti.
1: Ali ovo mi je odlično od Ane. Pozdrav. MSN ukida osobno donošenje laboratorijskih uzoraka nužde broj 1 i broj 2 i uvodi kurira koji po to dolazi kući.
0: Wow. Može, može.
1: Ovo je
0: super.
1: Veoma specifično i jako dobro.
0: Tako zvani drek kurir.
1: Drek kurir.
2: Dre, Dr. Dre. Dre.
0: Znači, u ministarstvu sitnih neugodnosti već smo evo uhljebili, kako se zove slušatelj malo prije kojim sam obećao fotelju.
1: Pa uhljeb može biti njegovo ime, tako je nebitno, mislim.
2: Gospon uhljeb.
1: Gospon uhljeb.
0: Pišem i tražimo drek kurira.
1: Drek kurira, ako neko želi za tu poziciju, evo, rado ćemo ovaj izabrati jednog.
2: Ili pipi kurir.
1: Da.
0: Biznis cvate. Dobrodošli u ministarstvo sitnih neugodnosti. Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kotani.
1: Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Ova stvar od Duke DeMonta, Ocean Drive, baš je ono...
1: Šefskis.
0: Yep. Prekrasno nešto.
2: Poljubac tvoga kuhara.
0: Ne znam kako sad smisleno prijeći sa šefskis, poljubac kuhara na ovo.
3: Za drag kurira. Rijetka je pozicija.
0: Dobro. Znači, otvorili su ministarstvo sitnih neugodnosti. Malo prije je netko ostavio prijedlog da riješimo problem kad trebaš dostavljati svoju stolicu, jel, da ju ne nosiš ti, već da neko dođe po nju doma, pa smo otvorili poziciju drag kurira.
2: Čisto gusta je konkurencija.
0: Da se to objasni. Što želiš da ministarstvo sitnih neugodnosti riješi?
1: Joj, ne znam. Ovo još samo nadovezuje se na drag kurira. Kaže da je zakon... Javljam se za mjesto dispečera drag kurira. Koja bi fora bila reći, imaš 70-ak seronja. Na makrom trgu odi pokupi 70-ak.
0: Ja sam, znači, očekivao sam svašta od današnjeg dana, ali da ću 25 puta reći drag kurir u sat vremena, evo, tomu se nisam nadao.
1: Ne, imamo i drugu situaciju, ovo je jako smiješno. Pitanje je, kako MSN rješava situaciju gdje vidiš da neko drži nekom vrata, a ti si mrvicu predaleko, pa ostvarite eye contact i ti moraš požurit, pa ti neugodno, a njemu još neugodnije jer ne zna bili pustio vrata ili ne.
0: Sad pričamo o ozbiljnim
1: problemima.
0: Točno
1: znam, da, točno ta situacija. Dominik, da, da. Kak bi to riješili? Mislim, stavit ćemo na dnevni red, ali evo...
0: Apsolutno ide na dnevni red i ovo, vijeće ide. Ministara će se pozabaviti tom situacijom.
2: Ja držim ta vrata.
0: Držat vrata koliko god treba.
2: Da, kao onaj butler.
0: I onda još kad neko prođe ti samo kažeš, nema na čemu.
2: Tako je. Bam!
0: Bruno Mars i I Just Might u

0: Βλέπεις κόκκα ζωή μου.
1: Ναι.
0: 250 ευρώ.
2: Ότουρενι, show me the money.
3: Честитке.
0: Лаганини, добро јутро.
1: Браво.
2: Добро јутро, добро јутро.
0: Јесмо ли добили Ивону?
2: Јесте.
0: Ивона у Умагу? Ili gdje se već nalaziš?
2: U Umagu, tako je, da, da.
0: Ok, ti si u autu nekom, ako mogu dobro čuti
2: ja
0: po zvuku.
2: Ja sam u autu, da.
0: A gdje je Ivona putuje?
2: Na posao.
0: A čim se baviš?
2: Na posao.
0: Čim se baviš, što radiš?
2: A radim u
1: wellness. A, u
0: wellness. U wellnessu, što točno radiš u wellnessu? Baš nas, baš nas zanima.
2: Voditelj wellness.
0: Opa, fino. Pa, gospođo, yeah, voditeljice wellnessa, imate 250 eura za potrošiti u Šparu. Nadam se da ti je to ok.
2: Je, odlično.
0: Jučer
2: sam vas cijeli dan čekala.
0: A, sorry! Oprosti, oprosti.
1: Da, jučer bi bio baš prst u med.
2: Da, jučer je baš bilo.
0: Ma gle, ako ti ne paše 250 eura, možemo mi to zgužvati, bacit. Mislim.
2: Ne, to je odlično.
0: Pa nije loše na putu prema poslu ovako da ti 250 padne s neba, fin jedan naravno mjesečni shopping se može odraditi.
2: Odličan.
0: Kome ćeš sad prvo javiti? E, nećeš vjerovati, zgrabila sam 250 eura s radija.
2: Prvo sestri, jer me sestra. Joj, čula sam da je 2000, jesu te zvali?
0: Nisu za 2000, ali su za 250.
1: Dočekala ti.
0: Ivona, hvala ti puno, šaljemo ti novce. Uživaj u ostatku dana, gospođo iz wellnessa.
1: Gospođo voditeljice.
0: Ajde, uživaj u ostatku dana.
1: Ćao, bye. Ivona.
0: Čujemo se.
2: Bog, bog,
0: bog, bog.
1: E, ovo je super.
0: Ode 250, gospođo voditeljici wellnessa Ivoni.
1: Tako se čeka poziv.
3: Brzo se javila, bome.
0: Gdje smo sad?
1: Ha! Na startu.
3: Igramo opet za 250 eura.
0: Iznos poništen, imamo 250 eura. Očekuj još jedan naš poziv uskoro.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Topic je A7S Breaking Me na Otvorenom. Malo prije sam pokušao reći jednu izreku, ali mislim da baš nisam pravilno izrekao, ali srećom, kad se meni jezik splete, uvijek me netko može spasiti.
1: Dobro jutro, Vedrane. Kod nas se kaže, kad me vidiš, onda mi se nadaj.
0: A to da.
1: Ili doći ću kad dođem. To su dve. Mislim da si to htio reći.
0: Yeah.
1: Ajde, živio.
0: Hvala ti. Kad me vidiš, onda mi se nadaj. To je bio odgovor na pitanje, hoćemo najaviti kad ćemo idući put zvati za otvoreni Show Me The Money ili kad te nazovemo, onda se nadaj našem telefonskom pozivu. Dobro, ali obećajemo da imamo još jedan poziv za 250 eura za napraviti u idućih sat vremena.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kotani.

0: Sijena Spyro, mlada cura, ima samo 20 ili 21 godinu, zvuči odlično, zvuči kao neka kombinacija Adele, Whitney Houston, Amy Winehouse i, ne znam, Michael Jackson zajedno. Mislim da ćemo puno čuti njezino ime u budućnosti. Bila je ovo Baba Vanga na radiju, ili ti Djed Vang.
1: Djed Vedranga.
0: Vedran, Kasandra, Petar, ti, mi smo jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Otvorili smo ovog jutra ministarstvo sitnih neugodnosti. Koju malu životnu iritaciju bi htjeli da to ministarstvo riješi? Pazi ovu poruku. Za ministarstvo sitnih neugodnosti, da veš mašina sama prepozna kad si ubacio veš krive boje unutra.
1: To ne bi bilo ni malo loše.
0: Zašto to ne postoji?
3: Kako to još nisu
1: smislili? To bi olakšalo svima život.
0: Kao upozorenje.
1: Apsolutno.
0: Ljubičasta čarapa je u bijelom vešu.
2: Čarapa je zapela u mašini.
0: Koju sitnu neugodnost želiš da ministarstvo sitnih neugodnosti riješi za tebe? Piši nam na WhatsApp ili na 0800-335-5 nazovi, ostavi tu glasovnu poruku. Sve jedno je Facebook Otvorenog, Instagram Otvorenog. Jako je lako doći do nas. Post Malone svira sad, ovo je I Had Some Help.

0: 10.42 je u nastavku, imamo Harry Styles s American Girls, imamo ovo, Pitbull i Neo i Afrojack. Neko je malo prije rekao na WhatsAppu, zašto nikad ne puštate Cat's Eye? I ovo nam stiže, Cat's Eye Animal. Dobrodošli na Feel Good Radio.
1: Otvoreni. Show me the... Čestitamo! Osvojili ste...

Sante, Grše i Mijač, baš mi spada ko neka navijačka stvar koja bi grmila sa tribina, recimo večeras na Poljudu, hej, zašto ne? Super mi je poruka koja je stigla na WhatsApp, a kaže jedan veoma pametan čovjek, Grumf iz Alan Forda, bolje izgubiti jedan put 7-0 nego 7 puta po 1-0. To je tako istinito i tako dobro udara. Bok svi, dobrodošli u poslije podne, pred nama nešto potpuno novo. Alex Warren i Emerald Eyes na Otvorenom.

0: Coldplay i BTS u poslijepodnevu uz otvoreni My Universe u 15 sati i 13 minuta. Mala slučajna inverzija. Jan Mihaljević s vama, dobar dan. Posljednjih 250 eura. Zašto da ih ne podijelimo nekome upravo sad? Samo se treba pravilno javiti. Nemoj mi raditi to. Mislim da sam čuo dobro. Ali je bilo jako tiho. Jako, a slabo čujem, ali Željko, čestitke za njih 250 eura, svaka čast. Jel se čujemo sad malo bolje?
1: Da, evo, dobro je.
0: Pretrnuo sam, yeah. Neku jeku sam čuo tamo u pozadini. Ali dobro.
1: Ali stavio sam na razglas, da.
0: Dobro, bitno je da se sad lijepo čujemo. Željko, da, iz Ogulina, jel tako?
1: Je, istina, da.
0: Pa čestitke, čovječe, eto ga, zadnjih 250 eura otišlo u Ogulina.
1: 250
0: eura. A što dobro, pa to je fino bome. Bravo, evo, bravo.
1: To je shopping, jel, u Šparu.
0: Jedan jako dobar shopping u Šparu će biti, vjerujem. Da, odlično.
1: Recite mi dalje, šta kako?
0: Čućemo se mi vezano za dostavu sami kupona za Spar. Bravo još jednom, hvala vam puno i hvala svima ostalima koji ste sudjelovali ovih 10 dana, slali SMS-ove i hvala Šparu što je bio dio svega ovoga. Bravo Željko!
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni.

0: невероятни попусти. Само у City Center One.
1: Отворени. Show me the money! Реченица која некима донјела 250 евра у шпару.
2: Па не могу веровати.
1: А најсретнјој чак 2000.
3: Сана сам ја уловла.
1: Укупно 10.000 евра иде од Затона Великог до Велике Горице. Од Вараждина преко Трилја до Вишкова, од Сплита преко Петрине до Дарде. Честитке добитницима. Добар шопинг желимо.
4: Отворени. Show me the money. Уз шпар. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas...

0: Невероятни попусти само у City Center One.
1: Ко може бити нечија светла?
2: И ти, и ја, и цела наша школа.
1: Окупите екипу и снимите видео до 2 минуте на тему Буди нечија светла. Покажите енергију, заједништво и креативност своје школе.
2: Пријавите се до 2. студеног на genialci.hep.hr. Хеп најкреативним школама донира 100 нових рачунала.
3: Заједно стварамо боље увјете за учење. HEP – енергија која покреће Хрватску.

Down. Ovo je otvoreni u nastavku Glockenbach i Home, a prvo najbolji kad je najteže. A povratak nakon 0-7 nije nimalo lak. Držimo fige vatrenima večeras na poljudu protiv svjetskih i europskih aktualnih prvaka Španjolske. Pitao sam frenda di će gledat tekmu. Kaže on, sa mamom. Sa mamom? Kaže on, da. To mi je najdraža osoba za gledat tekmu. Ona šuti, ne komentira, ne uzbuđuje se, pa je meni lakše ostati smiren. Ok, ima smisla. Koja je tvoja najdraža osoba za gledat tekmu? I zašto? Je li radije biraš nekog smirenog ili ipak voliš da je malo glasnija atmosfera? Ajde se pohvali svojom najdražom osobom s kojom voliš pratiti utakmice i zašto baš s tom osobom? Javi nam na WhatsApp otvorenog, broj je 091-400-3355, može i preko 0800-3355. Koja je tvoja najdraža osoba za pratiti tekmu i zašto baš ta osoba?

Nacija je počela. Dobro je za Hrvatsku. Još bolje za 4 miliona izbornika. Otvoreni samo. Mandž.

0: Girls Like Us na otvorenom, ovo je Zoe Wees.
1: Slušaš večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.

Rosey, Bruno Mars, APC na otvorenom. Aha, aha. Nabrijavanje za Tekmu na najjače. Navijamo za naše večeras od 20.45. Poljud će biti glasan i jasan. Koga želi za pobjednika? Hrvatska Španjolska Liga Nacija. I tražimo uz nabrijavanje one osobe s kojima je najljepše gledati Tekmu. Evo kaže moj imenjak Filip. Kaže, složio bih se da Tekme treba gledati s nekim smirenim i tko nije toliko, pod navodnicima, lud za nogometom. S jedne strane lakše pratiš Tekmu, a s druge strane ta osoba često da komentar koji je pametniji jer gleda iz nekog drugog kuta. Da, kaže, to je isto kod njega, njegova mama. Uživaj, Filipe. Da. Mame, hvala mama koje su smirene dok gledamo Tekme, jer to je stvarno, ono, prava stvar. To je prava stvar. Kako kaže i moj imenjak, da, komentar koji je pametni. Svi trebamo takve osobe. Jel voliš više gledati sa nekom smirenom osobom Tekmu ili sa nekim, ono, glasnim i jasnim za koga se navija i šta ne valja na terenu u tom trenutku? E, javi nam na WhatsApp otvorenog svoju najdražu osobu za pratiti utakmicu. Broj našeg WhatsAppa je 091 400 3355. Možeš i preko 0800 3355. Pohvali svoju najdražu osobu za pratiti utakmice i reci nam zašto ti je baš ta osoba najdraža dok svira na radiju Damjano David i The First Time.

0: najvećih.
1: Ja jako sam sretan i nadam se da ste svi sretni.
0: Do najnovijih.
2: Došao ovde samo da napravim veliki rezultat.
0: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni.
3: Tvoj

Fast Boy na otvorenom Music Sounds. Matanović na vrhu, Perišić Vlašicu krila, Modrić Kovačić Jakić vezni, Gvardijel Vušković Šutalo, Stanišić je naš obrambeni red i Livaković je na golu. Stih 11, idemo protiv Španjolske. Malo ranije zanimalo me s kim vam je najdrže gleda tekmu. Kaže, Bibica, vozili su se do Poljuda. Kaže, s mojim mužem nije zanimljivo. Izludi me. Rekla je da ne smijem reći to ranije. Ovo je poslala prije sat vremena da ne bi muž vratio u Zadar. Tako da sad sigurno već uživaju na Poljudu. I javio se Saša. Kaže, on ne može ni u miru gledati šah. Tako da će on sigurno divljati kad krene tekma. Ovo je Dracula.

0: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
1: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
0: Molim?
2: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
3: Lelosi, too comfortable to take off. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Otvoreni. Show me the...
1: Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na maks.